menika terjemahan surat At-Taubah wonten ing ayat 1. Kawula lajengaken wonten ing pada kalih.

Lancik dengking ingkang salajengipun lakon kulo ganti laras pelok padat barang, lakon kentongan laras pelok padat nem, lajeng lakon mundomono laras lendro padat songo. Semoga sugeng midhangetaken.